ti ton so ye yo fi di mule igba to binu so ko ton se pe o mo pe epe ye ma se be ni sa o wa ni fura pe esu lo lo ti oko e ko se nkan to ma fi se pe toro mo wi pe oro enu e lagbara igba ton se pe ye igba ton binu ye igba ton se pe fa won omo ye igba ye ni o ta n gberugbe si o lara sa irugbe to fe gbe niyan pe fe nu ara e bara e je be nu ara e baye ara e je ma gbo mo ma so ni gbogbo igba ma ni opolopo igba bi aje ba fe ba ni se je o ma wa shop e a bere bere lowo e pe bawo lo ja lone iwo na wa so to fun fat lo so o so to sa be ni boro seri lo

a ba ti elo lodo woli ta ma ni ko se nkan to ma je kogo le odo awon baba lawo to ma ti elo si ka ajo to ma sa je kogo ye to le ju be titi to ma fi gori lowo e wa gbo ogun to ti gori to ti fidi mule oni mo wa patu lone laaro la a fe fa nkan tu laye ago mefa ti ago mewa ni o la fe fa tu ki lo ti fidi mule ninu aye mi.